قدرت کا ایک اسپنجو سے سمنا دنیا کے ستمی پر. یہی تو کہتا ہوں میں ہمیشہ, آپ جانتے ہو نا. پھر بھی آج کے دن شنیوار کے اور دوپہر کے پروگرام میں بھی کارکرم سن لیتے ہیں. ہماری کلیگا جو ہے شانتا جی کے ذریعے سے تھوڑا ولم ہو چلا ہے پھر بھی, اور کارکرم تو پرستت کرنا ہے, ابھی آپ سنیں گے. اور خودا سے دیوی جی جو آنے والی آپرواسی دیوس سے اس کے بارے میں کچھ بات چیت ہوگا, اور فرمائش آپ سنیں گے. 85 برس کے ہوئے ہیں اور یہ دیوی جی, اور جو ہے خاص کر کے رام کھلاون فرانسس کا چنگرا, رام کھلاون کے جنم دن ہے. آج کا دن خوشی کے دن ہے نا, تو اسی اوسر پر آج کے پروگرام میں پرستت کر رہا ہوں ابھی کچھ گھر کے اندر میں, جیسے میں نے آپ سے بتائے. اور ایک لائن ایک دو لائن سنا دوں میں, اور جو ہے

مشکل فن ہے غزلوں کی روٹی کھانا، بہروں کو بھی شعر سنانا پڑتا ہے۔ راحت اندوری کہتے ہیں کہ مشکل فن ہے غزلوں کی روٹی کھانا، بہروں کو بھی شعر سنانا پڑتا ہے، اور تو بھی پھلوں کا دعوے دار نکل آیا، بیٹا پہلے پیڑ لگانا پڑتا ہے۔